Søndagstradisjonen fra The Velvet Underground, fine, fine Sunday Morning, som alltid første låt ut I din søndag, og du har veldig mye musikk I vente hvis du blir med utover morgenen og formiddagen. Håper du har en fin start på dagen, om du har vært oppe lenge eller akkurat kommet deg opp og fått radioen på. Vi skal bli på litt poker på morgenkvisten med Beyoncé her nå, så venter Delara rundt neste sving. Vi har spilt en låt av henne som heter Sjelen I stunden opp. Den skal du få snart.

Det er en av låtene vi spiller mest om dagen der. Den er planta på A-lista hos oss nå, og du kan se full oversikt over både A-lista og B-lista på radio102.no om du vil. Men De Lara hørte du der i hvert fall med sjelen. Det er Amanda De Lara. Vi skal videre, og da en liten tur innom 90-tallet med Take That.

Svensken Slapp i 2004, som ble en stor hit, Christian Walz og Wonder Child på Radio 102. Vi skal ta med en Manfred Manns Earth Band hit, forfattet av godeste Bruce Springsteen her nå, så dere snart Clean Bandit og Jess Glynn opp

Rather Be i denne søndag. Og vi skal fra Clean Bandit og Jess Glynn til Gary Holton og Casino Steel her nå, når vi stikker innom 80-tallet en tur, før du kan høre fra Kurti Larsen fra Bømlo med litt sommermusikk.

Den første søndagen i den første sommermåneden i år, som har så smått begynt å snike en litt sommermusikk på spillelistene. Du hørte Kurti Larsen fra Bemlo der med Sommer og Svaberg. Broken Home er neste ut nå. Når vi skal innom 80-tallet en tur, så kan du snart høre fra Emily Hollow.

Christensen fra Crowded House. Og så blir det litt nyere saker på menyen her nå, for det var i begynnelsen av mai gjengen i Packers slapp en ny låt som har spilt seg inn på listene våre. Den heter Tre banditter på slep.

Maria Mena og Just Hold Me. Supergrupper med stor S står for tur når Traveling Wilburys dukker opp og spillet står her snart, så blir det litt Grease-filmmusikk først fra Frankie Valli.

amerikanske Traveling Wilburys og End of the Line. Og det nærmer seg tid for en oppdatering på Riksnytt her hos oss. Før det hører du Odin og Bjørn Berge.

0: Det er fortsatt fare for butikkstreik. Fristen gikk egentlig ut ved midnatt, men meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter. Det bekrefter Riksmekleren overfor NRK. Mer enn 1800 butikkansatte kan gå ut i streik dersom partene ikke blir enige. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola-smitte i Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndighetene i landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert i døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Et Norwegian-fly måtte nødlande på grunn av en utagerende passasjer. Flyet var på vei fra Gran Canaria til Oslo da det foretok en ikke planlagt landing i Malaga, melder VG. Passasjeren oppførte seg aggressivt, var beruset og ropte på besetningen, men ble tatt hånd om av spansk politi. En person ble kjørt til sykehus etter at to menn på elsparkesykler kolliderte med hverandre i Lørenskog i går kveld. Begge var på det politiet kaller kraftige sykler med en potensiell toppfart på 50 km i timen. Den ene kom fra kollisjonen uten skader, mens den andre pådro seg hodeskader. Etter at det ble kjent at kronprinsessen trenger lungetransplantasjon, har det eksplodert med ferske organdonorer. Antall utfylte donorkort var i mai 70 daglig. Fredag alene var det over 2100 som fylte ut et slikt donorkort, forteller stiftelsen Organdonasjon til Dagbladet. Ytre Høyre-partiet AFD har nå 29% av velgerne i Tyskland i ryggen, det viser en fersk meningsmåling. Oppslutningen om forbundskansler Friedrich Merz og de konservative faller til 21%, mens samarbeidspartner SPD får 12%, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
1: Din søndag på Radio 102.

Chesney og Uncle Cracker på Radio 102. Du hører på din søndag. Veldig kjekt å gjøre det. Vi skal gjøre vårt beste for å fylle morgenen og formiddagen din videre med masse god musikk. Innimellom skal vi ta med oss et par intervjuer du kan ha gått glipp av i løpet av uka. Du har kanskje fått med deg nyheten fra Haugaland Næringspark denne uka. De meldte i en pressemelding at det planlegges datasenter til 11 milliarder kroner i næringsparken. De selger en tomt på 360 mål til datasenteret at North, og det planlegges investeringer på rundt 11 milliarder kroner i første fase. Men det kan du høre mer detaljer om hvis du blir med. Vi skal snart ta med et intervju med daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjell. Så det skal vi komme tilbake til, men så har vi jo som sagt en god del musikk og rydda plass til ord, så det skal vi ta videre her nå. Ta med oss Eurythmics, When Tomorrow Comes, så nok snart Sigrid opp på listet.

0: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A-Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med Junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
3: Din søndag på Radio 102.

0: Don't Feel Like Crying fra Sigrid. Og nå til datasenteret til 11 milliarder kroner som planlagt i Haugaland Næringspark. Noe de sendte ut pressmelding om tidligere denne uka. Vi skal ta med et intervju vi gjorde på torsdag i den morgen med daglig leder i Næringsparken, Tiril Fjell.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
0: Ja, vi har vært litt inne på pressemeldinger som tikket inn i går, og skal videre til en annen en som du kanskje har fått med deg. Der er datasenter til 11 milliarder kroner som planlagt i Haugaland Næringspark, som du skal få høre litt mer om her, for vi har fått besøk av Tiril Fjell i Haugaland Næringspark. Og hvor stor nyhet for dere er dette i Næringsparken?
2: For oss i Næringsparken er jo det største salget vi har hatt. Det er salg av et tomt på 360 mål. Mm. Og for hele Haugaland så vet jeg ikke om det er sikkert mange ti år siden det skjedde. Mm. Så det er jo et fantastisk salg for vår del. Men i tillegg så er det jo det at det kommer jo med verdiskapning utover at det er salg av et tomt. Mm. Det gir jo ringvirkninger langt utover oss.
3: Mm. Men fortell litt om dette selskapet som sikkert ikke så mange kjenner til, et nordisk selskap som heter AtNorth med hovedkontor på Island.
2: Ja, AtNorth er et datacenter-selskap som har bare vil ha datacenter i Norden, har de har selskaper i, eller datacenter i alle land, Finland, Danmark, Sverige og Island, og hovedkontor på Island. Vi opplever de som veldig seriøse. De ønsker å være godt til stede lokalt og tar sitt ansvar bevisst. Og, ja, en seriøs datasenteraktør. Mm. Vi har jo hatt en opsjonsavtale lenge i flere år med Statkraft for nettopp å finne den rette aktøren. Det er mange i dette markedet som ønsker å etablere datasenter, men her er det en seriøs aktør som vi sammen med Statkraft har funnet ut at det er den som vi ønsker å satse på. Og det skal betydelig med kapital for å løfte dette. Ikke bare de nå kjøpte en tomt av oss til markedsvilkår, men også inngått anleggsbidragsavtaler av betydelige summer med Statnett for å få nettkapasitet. For dette kan ikke komme før Statnett er ferdig med sin tomt på Gismarvik.
3: Ja. Så her er det litt sånn tretrinsrakett, med i alle fall to.
2: Ja,
0: det er samme. Så de som er bekymret for liksom, kapasiteten på nettet generelt, når det i tillegg kommer et stort datacenter, så skal ikke det påvirke det, er det sånn jeg forstår det?
2: I hvert fall så er det ikke nettkapasitet til det i dag. Sånn at, og det er dette vi har jobbet med i alle år, for det er derfor, hvorfor har det ikke skjedd noe i Næringsparken? Eller noe annet på Haugalandet, for det gjelder jo hele Haugalandet. Vi trenger ny nettkapasitet. Og nå kommer det. Det er det vi har jobbet allermest med de siste 10 årene. Mm. Hele regionen. Og vi er jo i den heldige situasjonen at Statnett har besluttet å bygge den stasjonen, og den er ferdig i 2028. Og da er det et par år til, og nå ser vi jo nettopp at det skjer nå heldigvis, at vi får en aktør som ønsker å etablere seg fordi den kapasiteten kom inn.
3: Mm. Mm. Men betyr det jo at de kan på en måte begynne å bygge moden av denne tomten og sette i gang med arbeidet sitt før?
2: Ja, så de har jo kjøpt en tomt nå, og de ønsker jo å få komme i gang og få opparbeide den så raskt som mulig.
3: Mm. Og, så er det bare til å stikke kontakten inn og
2: ja, det er sikkert litt mer som skal opp på tomt etter hvert, men det er første runden, så er det jo det.
3: Ja.
2: Og så vi håper jo at det vil gi god masse arbeid lokalt her til lokale entreprenører og så videre.
3: Mm. Ja, ikke minst selvfølgelig i byggefasen, men i driftsfasen så vil det jo ha betydning.
2: Absolutt. De kommer til å være 70 ansatte i det selskapet, men da er det jo ikke tatt med alt det som er av service og de som skal levere tjenester inn til de, men som har den logoen på seg og er et norsk ansatte, så vil de være ca. 70 i første byggetrinn.
3: Mm.
2: Og de begynner å rekruttere allerede nå, kanskje i dag eller i morgen, tror jeg, nå må jeg være forsiktig, men straks så kommer det utlysninger på stillinger lokalt her.
3: Mm. Ja. Og dette her med, jeg ser i den artiklen i Haugesunds Avis, altså, hva er egentlig det datasenter? For vi snakker som om meg selv og andre forstår det, men hva er det?
2: Det er jo, et datasenter er jo, nå tenker jeg av og til litt sånn, et bygg for å gjøre det litt enkelt, med forskjellige rom inni, der man har ulike serverer, som det heter, og serverrekk. som der er data på, som du kan leie plass til hvis du er en kommune eller om du er et, en bedrift, så har man kanskje leid forskjellige rekk for å ha sine data på og prosessere sine data i.
3: Mm. Mm. Og så har det jo vært mye fokus på datasikkerhet og kinesere og amerikanere, og kanskje derfor det viktig at dette et selskap som satser i Norden, og at dataene blir i Norden, for å si det sånn.
2: Ja, altså, nå det jo et, jeg håper å si, et kappløp hele verden, altså, data bruker vi alle, og alle bruker sikkert også KI og ChatGPT og så videre. Dette tar enorme kapasitet, og jeg tror for Europa og Norge så er det vel nå også en slags beredskap at man har den type infrastruktur i Norge og i Europa.
3: Mm.
2: Og så for her, og spesielt på at man har nok kapasitet i Norden og Europa for det selv, ikke bare avhengig av andre.
3: Mm. Og så skjønner jeg også at dette er på en måte byggetrinn 1 som er på en måte det største med grunnarbeidsstart til neste år, og så er det planer om et byggetrinn 2.
2: Ja, så de har planer om flere byggetrinn, og så er det jo en begrensning fordi tomten er det han er, så innenfor den tomten så har de planer om flere trinn i dette, så vi ser for oss at det, sannsynligvis vil det være byggerier her i mange år fremover, men det må jo selvfølgelig de svare på om hva tid skjer og så videre.
0: Ja. Og så skal det jo gå sin gang i kommunen med behandling
2: absolutt,
0: av reguleringsplaner.
2: Absolutt, ja, det skal være regulering. De skal jo detaljregulering nå, og alle godkjenninger skal på plass og så videre. Så det går jo sin gang. Absolutt, sånn som det skal.
0: Ja, og sånn som det er nevnt i pressmeldingen nå, så vil det være av nabomøter og
2: masse,
0: den slags.
2: Ja.
0: Masse.
2: Ja, så helt sånn vanlig. Så de ønsker jo
3: som
2: veldig til stede.
3: Som om du skal bygge
2: en garasje. Ja, de ønsker å være til stede veldig lokalt. Ja. Og så det kommer til å være god anledning til å bli godt kjent med de.
3: Mm. Men hva vil dette bety for resten av næringsparken? Tenker du at dette er liksom når disse velger å etablere seg nå i Tysvær, så er det andre som hopper ned fra Gjære?
2: Ja, det er ganske sikkert. Vi har jo prosesser på mange av de andre tomtene allerede. Mm. Og jeg har jo sagt hele veien at når den infrastrukturen står klar fra Statnett da, med ny kapasitet inn, så er det ikke nødvendigvis bare de som skal ha masse strøm å jobbe med, men det er også annen arealkrevende industri. Men klart, du er nødt for å ha noe strøm i veggen, og det muliggjør jo denne infrastrukturen nå som blir bygd. Og når de tar denne valget på lokasjon, så er det jo med tanke på at de mener at vi er en god lokasjon i Norge.
3: Mm-hmm.
2: Denne regionen, de ser veldig på dette med kompetanse, at vi har den kompetansen som trengs, og ikke minst at vi er en attraktiv plass å komme og bo i, holdt jeg på å si.
3: Mm-hmm.
2: Så det er sånne forhold, og det smitter jo over på andre industrier igjen og bedrifter.
0: Mm-hmm.
2: Og så er det ikke minst at når du er lokalisert på en plass, så har du felles infrastruktur, du har felles, her er det jo lagt veier, og alt er tilrettelagt for de som skal komme. Dette betyr noe. Og så kan de også være i nærheten av hverandre og kanskje ha deling av ressurser. Vi jobber jo med et prosjekt som heter Industriell Symbiose Haugalandet, både med Hydro og Equinor på Kårstø, så vi ser på, er det sammenhenger mellom oss, der vi kan dele på ressurser, ikke bare varme eller strøm eller den type ting, men det kan også være andre typer ressurser som ja, kompetanse eller avfallsressurser som kan være en ressurs for naboen og så videre.
3: Mm. Mm.
2: Og nettopp derfor er det jo attraktivt med sånne industriknutepunkt, en forsamlet industri, altså å samle både areal og infrastruktur på fellesen, altså i felles traséer.
3: Mm. Hvor viktig var det for næringsparken nå å få signert denne avtalen? Dere har jo jobbet lenge med å på en måte få etableringer på plass.
2: Absolutt. Knallviktig for alle oss og eierne våre og hele Haugaland, vil jeg si igjen. For dette er jo et område som skal være at vi skal gi verdiskapning i form av arbeidsplasser og det som skal skje i fremtiden for våre ungdommer og ha nye arbeidsplasser å tilby, og her får man nå startskuddet på det. Dette er et langsiktig prosjekt. Vi har fremoverlente kommuner som i mange år har satset på og sett at det her er det vi kan satse og være samarbeidet om å gjøre dette i årene fremover. som er sårt trengt. Må ikke glemme at det, selv om jeg veldig glad i at det der går bra på oil and gas i dag, så det sånn at Sokkeldirektoratet sier i 2050 så vil vi i beste fall ha halvparten av inntektene fra den industrien i Norge. Samme hvor mye vi leter og gjør, så vi trenger andre ben å stå på, rett og slett.
0: Så har du jo vært inne på det litt her, men hva det som gjør akkurat disse til den type seriøs aktør som dere vil ha inn når du først skal ha inn et datasenter?
2: Nei, vi har jo for det første sagt at vi ønsker ikke kryptosenter, og det har vi jo vært veldig viktig for oss. Vi har hatt mange henvendelser på det, og det er jo veldig lite arbeidsplasser, og det er jo ikke noe som gir sånn særlig verdiskapning utover
3: bygging.
2: Og i tillegg så tar de sitt ansvar bevisst der de er lokalisert. De ønsker å være veldig tydelige på det at de legger til rette. De, for eksempel så vil de jo strømmen de har, overskuddsvarmen, vil bli tilgjengeliggjort sånn at den er gratis for andre hvis det en industri som vil ta seg nytte av den i nærheten. De ønsker å være veldig lokale med høyskolen og være tett på der. De ønsker å støtte lokalt med om det skulle være idrettsklubber eller andre, så være til stede en god lokal aktør som alle andre industriaktører på Haugalandet er. Og det har jo vært viktig for oss.
3: Og da er det et nort vi må forholde oss til, altså det det de bruker ut der, du.
2: Et nort. Radio
0: 102. Det hørte daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjell, som stilte til intervju i Din Morgen på torsdag.

Steve Harley og Cockney Rebel Make Me Smile i denne søndag. Ny musikk på menyen her nå, det Ruv, Ruth Victoria Rømyr fra Sveio, som har samarbeidet med Bernhoft på låten Cosmopolitan.

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
1: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Byggenes Bygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
2: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
1: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
2: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
1: Besøk Byggenes Bygg på Raglamyr og på Karmøy.
3: Din søndag på Radio 102.
4: Radio 102.
5: Og vi skal på sykkeltur med Lily Allen i hjembyen hennes London.

viktig navn å ha med i enhver 80-talls mix, Billy Idol og Eyes Without a Face på Radio 102. Nå blir det Rolf André Jonsen fra Hugesen sin tur ut, og når artistnavnet Roffi med The News, så hører du snart Adam Douglas.

Adam Douglas sin store stemme på I Can't Do This. Det blir energi på fylle I massevis med rave her nå. Where is my husband? Det står på tur, og så skal du få en stor hit fra The Clash etterpå.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol. Men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV2. Det er skikkelig grått sommervær, men det er ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen i Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover i uka. Det er fortsatt fare for butikkstreik. Fristen gikk egentlig ut ved midnatt, men meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter. Det bekrefter Riksmekleren overfor NRK. Mer enn 1800 butikkansatte kan gå ut i streik dersom partene ikke blir enige. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola-smitte i Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndighetene i landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert i døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Et Norwegian-fly måtte nødlande på grunn av en utagerende passasjer. Flyet var på vei fra Gran Canaria til Oslo da det foretok en ikke planlagt landing i Malaga, melder VG. Passasjeren oppførte seg aggressivt, var beruset og ropte på besetningen, men ble tatt hånd om av spansk politi. En person ble kjørt til sykehus etter at to menn på elsparkesykler kolliderte med hverandre i Lørenskog i går kveld. Begge var på det politiet kaller kraftige sykler med en potensiell toppfart på 50 km i timen. Den ene kom fra kollisjonen uten skader, mens den andre pådro seg hodeskader. Etter at det ble kjent at kronprinsessen trenger lungetransplantasjon, har det eksplodert med ferske organdonorer. Antall utfylte donorkort var i mai 70 daglig. Fredag alene var det over 2100 som fylte ut et slikt donorkort, forteller stiftelsen Organdonasjon til Dagbladet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
4: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Din søndag på Radio 102.

Benson Boone og Mystical Magical i din søndag på Radio 102, og her fortsetter vi å fylle søndagen med masse god musikk. Og så får du muligheten til å snart få en liten smakebit på neste ukes episode av Lista Hima, og så skal du få muligheten til å høre om et nytt terrengløp som Kolnes idrettslag inviterer til senere i juni. Det skal vi komme tilbake til, men først mer musikk. Vi tar med den nyeste til Vamp snart, og Gabriel her nå med Walk On By.

0: livet, det vant på Radio 102, og da kan vi jo hekta på en andres liten smakebit på neste ukes Listahima-episode, for det handler om en som jobber mye med vamp. Så gi meg sol. I år det 20 år siden de åpnet ABC-studio i Etne, lydleverandøren som absolutt tar en finger med i spillet på en god porsjon av den lokale musikken her på Radio 102, siden oppstarten til ABC, og på lydloftet i Ølen før det. Han lydtekniker og musiker, har vært lista med bandene sine flere ganger her på Radio 102 denne uka. I Listehima hører du Kjetil Ulland.
1: Men ja, det nok ikke det dere vil høre, men radioen har nok ikke den makten eller den innpåvirkningen som man hadde da en gang i tida, liksom nå i dag er det jo liksom den klart største er jo TikTok, liksom. Jeg ser du har det tøft i
0: dag, og la hammeren slå, la hammeren slå. Og da har jeg spilt deg inn på listene hos oss selv, med Packers og Bielands Ugras, for eksempel. Da, når dere har blitt lista, sier for eksempel Packers da, altså spillelista hos oss. Har det vært tilfeldig for dere, eller tilsiktet?
1: Litt tilfeldig, og det jo det som litt sånn uforutsigbart også, og litt ulogisk i forhold til hva vi har tenkt. Låter som jeg sikker på, det i hvert fall radiolåt, har ikke blitt spilt, og så andre som jeg tenkte ikke var det blitt mye spilt. For en star kaptein, gamle
0: venn, elsker store sjø. Da dere egentlig skulle åpne i 2005, og det brant.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det ble støttekonsert, vel? Hvordan var den tida for deg?
1: Ja, det var jo veldig blandet, for å si det. Det var jo et slags sjokk når den liksom ble vekt 6:30, eller hva det var den morgenen, og det liksom hadde brunnet ned.
0: Og det var på åpningsdagen?

0: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
1: Ja, lydteknikeren og musikeren fra Sunday, Kjetil Ulland, handler det om i Lista Hima her på Radio 102 i neste uke. Hele episoden sendes som vanlig på lørdag, men første mulighet til å få med deg episoden en litt kortere utgave på tirsdag mellom klokka 12 og 1. Får gjerne med deg det. Og hvis du har gått glipp av en episode i serien vår, kan du tusle inn på radio102.no eller på Spotify. Søk opp Lista Hima der, så finner du intervjuene fra episoderne vi har sendt så langt. I går sendte vi hele episoden med Mari Liknes, for eksempel.
2: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 5.–7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000. Men da kommer Thea i
4: kras og farens deg du. Old River Saloon inviterer til Etne Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Porsche-Rubugge, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
5: Din søndag på Radio 102.

0: Kent og FF. Og så til det nye terrengløpet som Kolnes IL inviterer til senere i juni. Det hadde vi en sak om på fredag.
1: Din morgen på Radio 102.
0: Kan hende du har hørt om det, eller hørt rykter om det, men det er altså et nytt terrengløp på Haugalandet som Kolnes IL står bak, og som skal arrangeres den 17. juni for aller første gang. Vi har fått besøk av daglig leder i Kolnes idrettslag, Morten Salvesen, sammen med komitéleder Jan Steffensen, for å høre litt om planene deres for dette løpet, som altså er 5550 meter. Men Jan, hvorfor må vi ha et terrengløp på Haugalandet?
2: Det er vel et tilbud som ikke er så mye av fra før av, så vi har vel savnet noe sånt. Og så fikk jeg noe lyst til å prøve å få til dette her sammen med Kolnes idrettslag, som presenterte de i styret, og de var oppglødde.
0: Ja, har du løpt mye terrengløp selv da, eller?
2: Jeg er fast orienteringsløper, sånn at det er terrenget som er mitt hoveddomene.
3: Men forskjell på dette terrengløpet og orientering er at det ikke er poster, ellers er det likt.
2: Vi merker løyper, ja, ellers mesteparten er likt, ja.
3: Fortell litt om løyper, fordi at før vi gikk på her så sier du at det, selv om det er i anførselen bare 5,55 kilometer, så kan det være ganske tøft allikevel.
2: Ja. Den første delen er relativt rask, for lett og rask løpt. Det er nedover bakken ned til skredveien, og så er det litt flatt, og så er det litt ned igjen før vi tar av skredveien og opp gjennom deler av byggefeltet på hest. Og da kommer vi inn på et terrengløp som bygda har laget, som tar oss over til idrettsanlegget. Der er det en del utfordrende motbakker. Og noen steder er vått, ikke veldig vått, men i hvert fall så skal man kjenne det hvis det har vært fukt i terrenget.
0: Ja, så du får liksom bygd opp litt sånn selvtilliten og mestringsfølelsen i starten, og så får du kanskje knekken.
2: Får den store smellen, ja. Ja, da. Ja.
0: Men hva er det som er liksom utfordringen? Er det liksom terrenget i seg selv som er den største utfordringen for de som skal løpe terrengløp for første gang?
2: Ja, hvis det er for første gang, så er det jo selvfølgelig å føtte seg i ulendt terreng, det å ikke snuble, og kunne ta seg over og rundt trær og forskjellige ting. Så å holde balanse.
0: Ja. Hva er det som er fordelen da med terrengløp for deg som liker det som orienteringsløper?
2: Ja, den store fordelen er at det er lite belastning på rygg og knær i forhold til å løpe på asfalt. Du får ikke de samme smellene. Og så er det stor variasjon i steglengde, løpslengde og hva slags muskulatur du må engasjere. Og så er det balanse.
0: Ja, så smellen kan helst komme hvis du treffer bakken.
2: Den kan komme hvor som helst, egentlig. Ja.
0: Men hvordan har interessen vært da? Merker dere i måten at ryktene begynner å svire litt om løpet?
4: Ja, vi merker det. Det er mange som kommer og sier at de gleder seg til å være med på dette. Og så har vi med oss Øystein Olsen og Kim Leiten inne i komiteen her, som er engasjert i løpemiljøet på Haugalandet. Så de har jo spredt ordet og sier at dette er noe som flere har lyst til å prøve.
0: Ja. Hvem er det dere tenker det er for da? Er det for de som er aktive løpere fra før av, eller er det slags motionsløp? Hva tenker dere? Hvor skal terskelen ligge her?
4: Ja, jeg tenker at dette er noe som alle kan være med på. Nå er jo dette et løp klokka 8 om kvelden.
3: Ja, for det er å spørre om hvorfor så sent?
4: Ja, veldig bra spørsmål. Nei, vi har jo jobbet sammen med Haugesund Golfklubb, som er vår gode nabo på Kolnes. Og de har jo folk som spiller golf ut på kvelden. Aha. Så nå har vi fått stengt av banen fra klokka 8 av den kvelden, og så er det lyse, fine sommerkvelder. Så vi tror dette kan bli en veldig fin atmosfære da. Men siden det er såpass sent, så er det mest kanskje ungdom og voksne da, som kan være med på dette.
0: Ja, men formen, altså må du ha løpt mye før, eller hva tenker dere om det?
4: Hva tenker du, Jan?
2: Nei, jeg trenger ikke løpt veldig mye før, for det er såpass kort totalt sett at en klarer å ta seg rundt dette her på en time, for selv om du har veldig dårlig grunnlag til
0: det. Men det kan kanskje være greit da, hvis du har lyst å teste det ut, og å øve seg litt i terreng nå, før?
2: Alltid en fordel å øve, det kan jeg i hvert fall bekrefte. Ja.
3: Og så står det på nettet her at drikkestasjon og musikk i løpet, prøver å lage litt sånn folkefest rundt dette.
4: Ja, og det er litt disse her andre to som jeg snakket om, de løper jo en del løp. Mm. Jeg synes det er litt gøy når det skjer ting ute i løpet. Så vi har hyret inn en DJ fra Stord faktisk, som skal komme og lage litt liv, og vi skal gjøre det vi kan for at det blir en god stemning den kvelden. Mm. Og er det sånn at må du gå rundt, så skal vi klare å vente til du kommer i mål på det. Alle mann, så.
3: Det er ikke pakt ned, selv om du bruker litt lange tid.
4: Ikke da.
0: Og så har jo dere tidligere hatt trimløpet Aksnes rundt, og det skriver dere jo på spons, som dere har litt informasjon om løpet, at dette kan bli arvtakeren på en måte. Hva er planene for terrengløpet i årene fremover?
4: Nei, nå er det jo Jan som hadde denne gode ideen og har vært med på Aksnes rundt, som vi la ned egentlig for 20 år siden. Mm. Som egentlig var egentlig et veletablert løp. Men så kom det så mye trafikk, og så ble det litt vanskeligere å holde. Så nå har vi funnet et som er mer eller mindre trafikkfritt, som skal være kjekt å bruke. Så hvis dette er interesse, så ser vi for oss at siste onsdagen før Sankt Hans, hvert år.
3: Så at dere etablerer en ny klassiker på en måte.
4: Håper det.
0: Ny satsing der altså fra Kolnes IL. Men det er jo en liten stund til, så det er kanskje mulig å trene seg litt opp, Jan. Hva tenker du? Altså, hvis en blir litt fristet nå, kan en trene seg opp i tide?
2: Ja, selv om en er helt på null nivå, så skal en klare å trene såpass at en kan småjogge eller gå litt rundt løypa. Det tror jeg nok.
0: Ja. Mm. Men tenker dere at det skal liksom komplementere andre løp i regionen, eller ser dere litt på det når dere skal lage et nytt løp?
2: Nei, det var noe jeg som kom på dette her, men jeg tenkte ikke noe annet enn litt egoistisk på det, for det er løper som vi ikke hadde før vi fikk disse nye stierne inn på Kolnes.
0: Ja.
2: Så da måtte jeg alltid dra opp i byen og jogge, men så fikk jeg et lokalt alternativ, og jeg synes det var knallende fint. Så sier jeg, dette må man få flere ut i, tenkte jeg da.
0: Ja, men når dere skal lage en helt ny løype, nå har dere jo landet på 5550 meter, ja. Er det enkelt å måle opp og liksom finne løyper?
2: Ja, med GPS-klokka så er det den, og den er passer unøyaktig den også, sånn sett. Ja. Men om det blir 60 eller 40, det er gjerne ikke så viktig, egentlig.
0: Men er det helt tilfeldig da at det er liksom 5550, eller var det et mål i utgangspunktet?
2: Nei, det var ikke et mål i utgangspunktet, men når jeg målte den opp ordentlig, så trodde jeg han var cirka 5,5.
0: Ja.
2: Og så viste det seg at han var litt lenger, og så tenkte jeg, ja, det kan være et kult navn å ha 5,55 ord, og så stoppte jeg han der.
0: Ja, og så ble du leder for 5,55-komiteen.
2: Ja.
0: Hvor mange håper dere da, at, eller tenker dere er realistisk at kan melde seg på da?
4: Ja, altså, nå har jeg kjøpt inn 250 startnummer Vestar, så det er jo litt overambisiøst, men når vi begynte å snakke om dette, så sa jeg, kommer det 30, så får vi teste det ut, så vi sjekker det jo. Kommer det flere, så er det bare bonus. Så vi håper jo, men nå når vi hører hvordan folk snakker om det, så ser vi jo for at kanskje mellom i hvert fall 50 og 100 er en plass.
0: Ja.
4: Håper vi kan komme.
0: Og så har dere premier, kan du si litt om det?
4: Det har vi. Vi har første, andre, tredje plass i begge klasser, altså herre- og dameklasse. Så der er det 2000 og 1500 og 1000 til hver av klasserne. Og så har vi noen fine glassvaser som vi har gjort klar. Så det skal være for deg som er veldig ivrige da. Men for de aller, aller fleste så er det jo opplevelsen som skal bli premien for alle.
0: Hva betyr det for Kolnes IL da, å ha et løp å ha fokus på? Dere har jo litt erfaring med det.
4: Ja, jeg synes jo det er veldig kjekt. Når jeg flyttet inn til Kolnes for 60 år siden, så var jeg stort sett løypevakt når det var Aksnes rundt. Synes det var veldig gøy. Så har vi jo bygd opp mange flere arrangementer. Forrige helg hadde vi Haugesundavis Gat Cup. Og vi er jo en liten idrettslag egentlig, og de frivillige gjør en fantastisk innsats, for vi er avhengig av deg. Så nå når vi skulle egentlig nedskalere litt på arrangement, siden vi har så mange, men så tok vi
3: litt
4: så godt.
3: Så ble det litt
4: mer ekstra i stedet for.
3: Ok, har du prøvd løp på kjølmåten?
4: Jeg har bare gått den.
3: Ja.
4: Så nå jeg har mål om at jeg skal løpe den i løpet av helga, sånn at jeg får teste den.
3: Okay. Ja.
0: Bør du ha terrengløpesko da, eller?
2: Det, jeg vil anbefale terrengløpesko, ja. Men har du ikke mer enn joggesko, så skal du klare å ta deg rundt med det også.
0: Mm. Ja. Men de terrengløpeskoene må du kanskje kjøpe noe snart, også, sånn at du får gått litt inn, sprunget
2: ja.
0: Litt inn.
2: Ja.
0: I så fall.
2: Ikke start med nye sko i den løpet.
3: Nei, det skjønner jeg.
0: Nei, det var det. Men det er altså den 17. juni. Hvor er den melder seg på? Det er via Spond?
4: Vi har via Spond. Det har vi et arrangement. Du kan gå inn på hjemmesiden vår, der ligger det en sak, der det står videre, og det er jo ute på Facebook-siden vår, så ligger det et arrangement.
0: Mm. Men altså, dere sier at det trenger ikke være kjempemange som deltar for at dere får liksom, teste ut løyper og er fornøyd med arrangementet, men er det sånn at dere da uansett nå kan slå fast at det blir en tradisjon, eller?
4: Ja, hvis ikke det dukker opp masse sånne humper som vi ikke har sett for oss,
0: ja.
4: Så gjør at dette kan bli vanskelig, så ser jeg jo for meg at vi kom til å gi det litt tid, og i hvert fall prøve noen ganger, så vi kan bygge det litt opp.
0: Ja. Men du nevnte jo de flinke frivillige i Kolnes IL. Er dere i mål på det dere trenger av frivillige til løpet her?
4: Ja, det er mer eller mindre, for det er ikke så utrolig krevende akkurat dette arrangementet. Vi trenger noen løypevakter, og vi trenger noen til å være med og ta tid og litt sånn.
0: Mm.
4: Så her er det ikke mer å snakke om enn 10-15 kanskje, hvis vi vil spe på litt.
0: Mm.
4: Så det er jo veldig overkommelig.

Daglig leder i Kolnes idrettslag Morten Salvesen og komitéleder og initiativtaker til løpet Jan Steffensen som stilte til intervju i Den Morgen på fredag. Og løpet arrangeres den 17. juni.

0: Forrige gang ble en brak suksess. Nå inviterer A-Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Hei, dette er Gunnar.
2: Og Jonny fra Varmfag Bygnes Bygg.
1: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
2: Og akkurat nå har Varmefag Bygnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
1: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.
3: Din søndag på Radio 102.

102. Håper dagen din fin. Vi har masse god musikk. Du kan bolte deg i utover hele dagen her på Radio 102. Vi skal snart en liten tur innom det nye albumet til Paul McCartney. Da skal to Beatles-legender få være nostalgiske. Paul McCartney sammen med Ringo Starr hører du om litt etter Eva Wellskram her nå.

Ja, det nye albumet til Paul McCartney, et samarbeid med en annen Beatles-legende, godeste Ringo Starr, med Home to Us. Fin musikk fra The Kinks på vei, men nå får The Colors Turn Red vårt fulle fokus, As If We Owned the World.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 2600.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
5: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: Din søndag på Radio 102.
8: Radio 102.
9: Coldplay er klare etter nyhetene, men nå, før en oppdatering på Riksnett, blir det en tur innom 80-tallet med Fairground Attraction.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men jeg godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder i HK Norge, Kristoffer Beckham. En person drept og flere andre skutt og såret i nærheten av Kohav Yair i Israel. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep ifølge politiet. En mistenkt skal være pågrepet, men det kan være andre på fri fot. Kohav Yair ligger like ved grensen til Vestbredden, melder NTB.
2: Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV 2. Det skikkelig grått sommervær, men det ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen i Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover i uka. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola-smitte i Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndighetene i landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert i døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Et Norwegian-fly måtte nødlande på grunn av en utagerende passasjer. Flyet var på vei fra Gran Canaria til Oslo da det foretok en ikke planlagt landing i Malaga, melder VG. Passasjeren oppførte seg aggressivt, var beruset og ropte på besetningen, men ble tatt hånd om av spansk politi. En person ble kjørt til sykehus etter at to menn på elsparkesykler kolliderte med hverandre i Lørenskog i går kveld. Begge var på det politiet kaller kraftige sykler med en potensiell toppfart på 50 km i timen. Den ene kom fra kollisjonen uten skader, mens den andre pådro seg hodeskader. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.
6: Din søndag på Radio 102.

Vi følger videre fra Coldplay på Radio 102. Snart skal det handle om det at du blant annet må forholde deg til reduserte åpningstider hvis du besøker Haugesund Folkebibliotek i sommer. For denne uka meldte de i en pressemelding at det blir kutt i tilbudet der det åpningstidene i sommer blir redusert, og det kommer flere kutt til høsten. Og det skal vi komme tilbake til mer om, for du kan snart høre et intervju som er gjort på torsdag med biblioteksjef Siri Vikse. Så har vi også masse musikk vi skal rekke innom før klokka blir 12. Parcels, for eksempel, med Tied Up Right Now.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Din søndag på Radio 102.

0: Firewood Island, der vi finner Stian Vedøy, som er opprinnelig fra Kopervik, men som har bodd I England I god stund. De har samarbeidet med et annet prosjekt som heter Our Atlantic Roots på den, Sky We Know. Nå skal det handle om Haugesund Folkebibliotek, som I en pressemelding tidligere denne uka meldte fra om reduserte åpningstider I sommer og varslet flere kutt til høsten. Det stilte biblioteksjef Siri Vikse til intervju om I den morgen på torsdag.
1: Din morgen på Radio 102.
0: Og det skal handle om kuttene hos Haugesund Folkebibliotek, som jeg fikk en pressemelding om I går. Åpningstiden I sommer blir redusert. Det kommer også flere kutt til høsten, ytterligere reduksjoner I både åpningstider og tjenestetilbud. Årsaken til dette økonomiske innsparinger. Så har vi jo de siste årene, når vi har intervjuet biblioteksjef Siri Vikse, snakket om vekst, både I besøk og når det gjelder antall arrangementer, blant annet I løpet av et år. Så kan du forklare for oss hvordan dette henger sammen altså når vi snakker om vekst I så mange år videre satsing og så kommer det en pressemelding om innsparinger
2: Ja, det jo hele kommunen sparer jo, og det kuttes jo alle veier og tjenesteområdet som biblioteket en del av kultur, idrett og frivillighet ble pålagt et kutt I tre årsverk I 26 og et av de årsverkene altså kuttene ble lagt på biblioteket og så det sånn at når du skal kutte I årsverk eller personer, så ikke det noe som det tar tid, og det en lang prosess du skal gjennom. Mm. Så det ikke noe jeg kan gjøre på dagen, uansett. Men jeg må holde budsjettet mitt, og da eneste løsningen å ta det av driftsmidler.
0: Men det at du nå tas av driftsmidler, betyr det at du ikke må tenke på bemanningen? I tillegg?
2: Ikke må tenke på bemanningen, hva mener du da?
0: Ja, du tenker på siden du ser som alternativ å kutte ned på bemanningen I årsverk.
2: Ja.
0: Så du, det noe du ikke trenger å tenke på nå når du tar disse umiddelbare kuttene?
2: Nei, det en prosess som vi må starte og gå I gang med, og sammen med tillitsvalgte og verneombud og støtteapparat I kommunen og se på det og gjøre en risikovurdering og finne ut hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det men de umiddelbare tiltakene vi må gjøre nå de handler jo rett og slett bare om hvordan vi skal få 2026 til å gå I balanse
3: For det ifølge pressmeldingen vi har sendt her altså biblioteket jo pålagt et budsjettkutt på 900 000 kroner og hvis du ikke kan si opp folk eller redusere lønnsutgiftene så må du som du sier ta det på driftene. Hva betyr det I første omgang, for det får umiddelbare konsekvenser for sommeren.
2: Det første vi måtte gjøre nå, det jo å ta inn åpningstidene, for en av de tingene som dette betyr jo at jeg kan ikke bruke en krona på vikarutgifter eller ekstra hjelp. Ikke noe sommervikarer, ikke noe, og egentlig hele resten av året. Og det som jo koster meg penger, det jo når jeg må ta inn vikarer på ettermiddager, kveld og I helger. Da har jeg kun på en måte den faste bemanningen min å bruke, og da kan jeg kan ikke risikere å ha så uforutsigbar åpningstid at jeg kanskje må ha åpent I dag, hvis jeg har folk, eller kanskje ikke. Så det må være noe som folk klarer å forholde seg til, og da det eneste jeg kan gjøre å stenge klokka tre.
3: Ja, dessverre. Så gjennom hele sommeren, eller som det står her, altså fra 29. juni til 17. august, så det åpent fra 9 til 3, torsdager litt lenger åpent, og til og med et par lørdager som du må stenge helt ned.
2: Ja, vi må, altså jeg har ikke helt samvittighet til å stenge alle ettermiddager kvelder, fordi at vi har jo en sommerleskampanje som kjempepopulær, nesten, altså halvparten av byens barn deltar I den. Og det ikke alle som har foreldre som har fri til å komme og hente premier og låne bøker på dagtid og hvis den eneste muligheten de har til å komme på lørdager så vil det lørdager fra før da har jeg 1000-1500 besøkende innom på en dag og hvis de ansatte som på jobb da skal måtte håndtere kanskje en dobling av det tallet så vil jeg måtte risikere å stenge enda mer for da kommer jeg til å løpe på sykemeldinger så derfor så må jeg ha en kveldsåpen dag I uka for å klare å spre det trykket utover
0: Fordi det vil ikke kunne løses med mer åpent løsningen deres
2: Du kan ikke hente premier og sånn på mer åpent Du kan låne bøker og levere bøker Men du kan ikke, jeg kan ikke ha åpne. Hvis jeg setter premieskapet åpne, så er det tomt dagen etterpå. Ja. Det er noen som får veldig mange sprøttballer med seg hjem.
0: Ja, nettopp.
3: Men hvordan er det, altså, som Monica var inne på her, altså, veldig ofte når vi har pratet med deg, så handler det om stadig nye arrangementer, nye tilbud, både på helg og kveld og alt mulig. Og så har dere jo vanvittige besøkstall og en vanvittig vekst, og så er på en måte Risbak speilet at den får beskjed av de som eier dere at dere må kutte 1 million.
2: Det er kanskje lett å tro at vi har veldig mye penger, vi får til veldig mye med veldig lite ressurser. Sannheten er jo at nesten alle aktivitetene vi har, det er finansiert med eksterne midler. Vi søker midler fra Fritt Ord, fra Nasjonalbiblioteket, fra Fylket, fra Kulturrådet, og det er de som betaler for alt som skjer på biblioteket på ettermiddag kveldstid til voksne.
3: Mm.
2: Det kommunen står for, det er gratis arrangementer til barn.
3: Mm.
2: Og da er det også dessverre det som ryker nå.
3: Mm-hmm. Mm.
2: Sommerlesfesten, som har vært kjempegøy, jeg måtte si det på personalmøte i går, og da var det nesten tårer, den må man avlyse.
3: Ja. Mm. Mm. Ja, hvordan var stemningen på personalmøtet? Hvordan mottok de ansatte denne beskjeden?
2: Nei, de synes jo dette er vanskelig, selvfølgelig. Og så tror jeg at omfanget av kuttet er vanskelig å forstå for deg. Greia er at vi drifter på ganske små marginer fra før av.
3: Mm.
2: Og vi bruker ikke mye vikarer, og vi bruker ikke mye penger på arrangementer eller sånne ting, så når vi først må kutte i det, så må kuttene bli veldig store for at det skal måne.
3: Mm.
2: Og det er derfor dette gjør. Det gjør vondt for alle, og vi merker det. Publikum kommer til å merke det. Og ja, det er ikke noe, det er ikke noe noen har lyst til da.
3: Sommeren var vi litt inne på, og det handler jo selvfølgelig også sikkert for at de ansatte skal ha ferie, men til høsten så må du kutte enda mer.
2: Ja, det er jo ikke, jeg klarer ikke å ta inn alt det penger på en sommer. Så det er på høsten så må vi se på enda flere kutt, og vi bruker jo midler på renhold for eksempel, vedlikehold av møbler, den type ting, som koster bibliotekets driftsbudsjett ganske mye i løpet av et år. Alle sånne ting må vi nå kutte inn på. Ingenting som er ødelagt vil bli erstattet, og vi må ta inn på for eksempel mer åpent tilbudet, fordi at vi bruker mye ressurser på å vaske, rydde og gjøre rent etter mer åpent. Og åpningstidene kommer til å bli enda mer innkortet. Akkurat hvor mye, det klarer jeg ikke å si akkurat nå, men la oss si at sommeråpningstiden er en god indikasjon på hvordan det kommer til å bli videre.
3: Mm.
0: Mm. Hva er det som er vanskelig å velge på denne måten, men hva er det som smerter mest å måtte kutte i?
2: Noe av det verste er jo å kutte i bokbudsjettet. Det er det jo virkelig, og det er der også jeg tror at mange av mine ansatte det sitter veldig langt inn og godtar det.
0: Mm.
2: Men et biblioteks driftsbudsjett, altså de frie driftsmidlene mine, er jo 70% av det består av bokbudsjett. Mm. Det er den største utgiftsposten vi har.
3: Mm-hmm.
2: Og der, vi kommer ikke utenom at det blir gjort store innhogg i det. Og i år så skal vi jo ta inn dette kuttet egentlig på et halvt års budsjett, så det betyr at det blir veldig lite bøker innkjøpt resten av året, rett og slett, i år.
0: Mm, men de kuttene som dere gjør nå i år og justeringen som dere gjør, blir det dannet det grunnlaget for videre drift, altså fra 2027, tenker du, eller er dette alt bare sånn krisestemning, nå må vi spare penger et halvt år her?
2: I år så er det jo kriseløsninger for å få det til å gå opp, og så er det å lage en mer langsiktig plan, og så må vi jo se hvordan kan vi lage et bærekraftig, langsiktig driftsbudsjett av dette her. Det kuttet som vi har blitt påført, uansett om vi klarer å ta det i årsverk etter hvert, så vil det påvirke driften.
3: Mm.
2: Jeg klarer ikke å ta ned et årsverk uten at jeg samtidig må gjøre noe med åpningstider og tjenestetilbud. Fordi alle mine ansatte går i skranke.
3: Mm.
2: Det er en turnus som er veldig stram. Og hvis jeg tar inn på vikarutgifter og alt sånt som det, så betyr det at jeg ikke kan ha de åpningstidene som jeg har, for da kan jeg ikke, det er ikke forsvarlig å ha mindre ansatte på jobb, for eksempel i helger, enn det jeg har i dag.
0: Mm.
3: Hvordan har dette blitt mottatt i bransjen, bibliotekbransjen? Er det en gjengsak rundt omkring i norske kommuner at bibliotekene må stramme inn?
2: Vi er ikke alene i denne situasjonen, nei. Og det er Det er jo nasjonale lesestrategier, og det er satsinger, og det er ønsker om at man skal gjøre veldig mye, men det virker ikke som biblioteket er en del av disse satsingene, for folkebiblioteket i hele landet blir kuttet i. De gjør det, altså, som ikke er alene i den båten der, og men med et sterkt og godt nettverk, og vi hjelper hverandre så godt vi kan. Og jeg fikk mye reaksjoner og telefoner i går fra biblioteksmiljøet, så det, den støtten setter jeg jo veldig stor pris på.
0: Ja, reaksjoner ellers fra lokale folk hadde begynt å tikke inn nå fra allerede i løpet av et halvt døgn fra folk som bruker biblioteket til vanlig.
2: Ja, det har det. Jeg ser jo på sosiale medier at det er flere som kommer med støtteerklæringer, og det setter vi jo pris på. Og så må jeg jo samtidig være tydelig på at biblioteket er ikke unntatt kommunen sine innsparinger. Vi skal ikke sette oss over de kuttene som de må gjøre på noe vis. Men akkurat i dette tilfellet så får det veldig dramatiske konsekvenser da, for oss.
3: Men så er det jo sånn at de budsjettene i kommunene, er det jo politikerne som vedtar. Har du fått noen reaksjoner fra det politiske miljøet i Haugesund?
2: Nei, det har jeg ikke nå.
0: Men når det gjelder sommeren og åpningstidene der, så går det jo litt fort i svingene her når man ramser opp, men det ligger informasjonen ut om dette når det gjelder åpningstider gjennom sommeren på deres nettsider når det nærmer seg?
2: Ja, vi måtte jo snu oss rundt og gjøre om på en måte vaktlisten og ordningen vår. Da kommer informasjonen i løpet av dagen ut offentlig om dette her på nettsidene våre, som vi kommer til å publisere på alle sosiale medier. Så vi skal sørge for at folk er godt informert.
0: Så får vi komme tilbake til den når høsten og kabalen videre utover året er landet.
2: Yes.
0: Du hørte biblioteksjef i Haugesund Folkebibliotek, Siri Vikse, som stilte til intervju i Din Morgen på torsdag.

fine, fine Lift Me fra Madrugada og Arne Brun. Vi skal videre til legenden Gary Moore her nå, og så blir det litt sommervibber I mixen snart. Det må vi ha når det første søndagen I juni, og det sørger Vestlandsfanden for om litt.

I hengekøy med Vestlandsfanden med litt sommervibber den første søndagen I den første sommermåneden. Altså smått begynte å snike en litt sommermusikk på spillelisten vår. Men nå skal vi videre til Starship, musikk 80-tallet med Dave, så har du snart Gracie Abrams.

That's So True fra Gracie Abrams. Han har en travel festival sommer foran seg og skal blant annet spille på Rådhusplassen i Haugesund, på Bykalas og Bluesfestivalen i Skånevik. Her er Tobias Steen.

0: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A-Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sunday.
3: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
5: Du er klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
6: Din søndag på Radio 102.
7: Vi begynner for alvor å se målstreken i din søndag. Vi har en låt igjen, og så skal musikkserveringen settes på pause litt bitte grann, for du skal få en oppdatering på Riksnytt. Du har masse god musikk i vente videre utover søndagen i alle tiders låter med Jørgen, som du kan høre etter Riksnytt. Og så, som sagt, rekker vi en siste låt i din søndag før nyhetene. Da blir det litt varme rytmer på menyen til slutt fra Camila Cabello og Young Thug, og låten de fikk en stor hit med i 2018, var det vel? Havana, så får du ha en fin dag videre hos oss.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men jeg er godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder i HK Norge, Kristoffer Beckham. En person er drept og flere andre skutt og såret i nærheten av Kohav Yair i Israel. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep, ifølge politiet. En mistenkt skal være pågrepet, men det kan være andre på frifot. Kohav Yair ligger like ved grensen til Vestbredden, melder NTB. Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV 2. Det er skikkelig grått sommervær, men det er ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen i Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover i uka. Antallet bekreftede tilfeller av ebolasmitte i Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndighetene i landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert i døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.

Vi på år 2000, eller i år 2000, og låten Soak Up The Sun ble nettopp gitt ut. Vi skal nå til en mann som det mye skriverier om for 10 år. Han har blant annet ganske nylig fått en film lagt om livet sitt, i tillegg til at det nå har kommet en Netflix-dokumentar som handler om når han var siktet for forskjellige overgrep og pedofili, rett og slett, Michael Jackson. En dokumentar du kan se på Netflix, som kom ut vel for et par dager siden, som følge den rettssaken der tilbake i 2005, var det vel at han var siktet for alt av de tingene der. Nå skal vi spille en av hans aller største låter med på 80-tallet, og det er Beat It som gjelder.

0: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A-Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no. Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Her på 102 så er det alle tider slått av med meg, Jørgen, som gjelder. Jeg skal være med deg frem mot klokka 3 om jeg allerede holdt på et kvarter med noen gode musikklåter, både fra Michael Jackson, lokalmusikk fra Rabo og litt fra Sheryl Crow. Nå skal du straks få Manchild fra Sabrina Carpenter, men før den tid hopper vi tilbake en god del år til Bob Marley og Is This Love.

post. Skirobygget selvfølgelig, og deres idyll fra 90-tallet. En låt som blir spilt, ja, nesten av alle på sommeren, og forståelig nok. Det en vakker sommerlåt. Vi skal nå videre til TLC, og en låt som blant annet blir framført i filmen Where the Millers, hvis noen husker den. Waterfalls heter denne.

0: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
1: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
2: Old River Saloon inviterer til Etne Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillis, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund, og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.

Madcon guttene og Don't Worry sammen med Ray Dalton, det som deres største hit, gått over 600 millioner streams har den låten der blant annet på Spotify. Vi skal skru tida tilbake til midten av 60-tallet med, når vi skal til Rolling Stones og deres I Can't Get No Satisfaction.

Og 102 så det alle tiders låter med meg, Jørgen, som gjelder. Har vært med deg I en 40 minutter til nå. Skal være med deg frem mot klokka 3. Mye, mye god musikk I vente utover de neste timene. Vi skal, om ikke så alt for lenge, ha litt musikk fra New Order, deres Regret. Men for den tid så skal vi til en av låtene som ble mest spilt på 102 I 2020. 5 Sam Fender Olivia Dean Rain Me In

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
3: Hei Harald! Kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
4: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
3: Jeg må vist på Bondekompaniet da, og få oppgradert hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageavstyro.
4: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
3: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
4: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
5: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr

0: du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaveien.
1: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
2: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

Straks tid for en runde med Riksnytt når klokka blir ett, og så jeg med deg igjen, jeg på andre siden av nyhetene, og vi skal mer god 102-musikk. Callio siste før nyhetene, hans My Number One.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen tatt av raset. En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder i HK Norge, Kristoffer Beckham. En person drept og flere andre skutt og såret i nærheten av Kohav Yair i Israel. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep, ifølge politiet. En mistenkt skal være pågrepet, men det kan være andre på fri fot. Kohav Yair ligger like ved grensen til Vestbredden, melder NTB. Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni, ifølge TV2. Det skikkelig grått sommervær, men det ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen i Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover i uka. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.

You two stuck in the moment. Fikk du der fortsatt alle tiders låter som gjelder her på 102 med meg, Jørgen, denne søndags ettermiddagen. Klokka den har passert 1, og vi har snøve 2 timer igjen i lag. Masse, masse god musikk skal du få servert fram mot klokka 2. Blant annet Mods skal du få høre litt fra, svenske Veronica Maggio, og blant annet lokalmusikk fra gjengen i Fyk, Imsland-bandet som blant annet spilte på Bergs Bakerfestival på fredag. Men først så skal vi til Crowded House og It's Only Natural. It's Only Natural.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
1: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Får rehabilitert de gamle pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.

Madeleine, norske Madeleine og hennes versjon av Petra Marklund-låten Hendene mot himmelen. Hun har lagt en norsk versjon som har fått meget god respons på Madeleine, som du blant annet kan se spille her lokalt i løpet av sommeren. Bahari er neste før du skal få Vinny og God morgen Norge etterpå, men først Adore.

0: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Love on me, en ABBA-klassiker der på 102. Det kan du ikke se spille her lokalt i sommer, men det kan du med neste dame som vi skal spille her. Hennes Heise Kite kommer til Haugesund og Bykalas på lørdagen, så skal de spille der, og jeg tipper at de som skal avslutte lørdagen nå, hvis jeg skulle sette opp plakaten, så regner jeg med at de som sist ut på lørdagen under Bykalas, Elastic State of Mind, får du her.

Veronica Maggio hennes jag kommer har jo flust av hits svenske Maggio. Før det så var det Waterboys og Glastonbury sång du fikk her på 102. Snart ska vi få litt lokalmusikk fra gjengen i Fyk fra Imsland, men for den tid så ska vi på andre siden av Boknafjorden og høre en modslåt.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigura, Stavanger-kameraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Maler på, maler på.
4: Skal du pusse opp? Besøk oss i Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert helt nord i Haraldsgata.
2: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold.

salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Movie Star der på 102. Vi skal ha en runde med Riksnytt om et par minutter, for den tid litt musikk fra Britt Synnøve, og du er her.
1: Vårens regnsiler ned, liv til alt som gror. Vårens tegn, hver enne stein vaskes rein for sand og jord. Et solglatt streif i benken fra i fjor.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Hej, det här är Carola och jag vill önska dig som lyssnar på Radio 102 en riktigt skön och god harmonisk jul och ett riktigt gott nytt år.
2: Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmende ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de er godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder i HK Norge, Kristoffer Beckham. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.

Valerie, Steve Winewood på 102, i det klokka har passert 2, og du hører på alle tiders låter på 102 med meg, Jørgen. Vi skal utover den neste timen ha musikk fra Leif og kompisene, blant annet. Vi skal innom Tom Petty, Ronan Keating og Vamp, for å nevne noen av de du kan få høre frem mot klokka 3. Først skal vi til gjengen i Maroon 5 og deres This Love.

0: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Byggenes Bygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
1: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
0: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
1: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
0: Besøk Byggenes Bygg på Raglamyr og på Karmøy.
2: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5.–7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.

Kygo, bergenseren, som hadde med seg Ava Max på låten Whatever på 102. Straks litt sommermusikk fra Leif og kompisene. Før den tid skal vi til L.O. Black og I Need a Dollar.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
1: Hei, dette er Gunnar.
2: Og Jonny fra Varmfag Bygnes Bygg.
1: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
2: Og akkurat nå har Varmefag Bygnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
1: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.
3: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.

Kinks og You Really Got Me fikk du der på 102 i det klokka begynner å nærme seg halv tre, en drøy halvtime igjen med dere. Her har jeg vært med dere frem til klokka blir tre. Musikk fra Ronan Keating og Tom Petty blant annet venter neste halvtimen, men først så skal vi til Marlene Kjøsvold som har sluppet album og titelsporet. Song in my head skal du få høre nå.

0: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 5. til 7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
1: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslittet dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

Te heter låten du fikk der fra ingen I klingenavn Gunnar Toft. Vi skal høre litt musikk fra Vamp før klokka blir tre og jeg takker for meg. Men først så skal vi til en klassiker fra Ronan Keating, When You Say Nothing At All.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brannvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Haga er sertifisert.

Silje Bie Helgesen, lokalartist som går under artistnavnet Dea, og With You. Vi skal fra en ny lokalartist til en meget rutinert gjeng, Vamp, smak av salt, og så det Genesis og Land of Confusion som venter før jeg nå, Jørgen, takker for meg, og så fortsetter selvfølgelig musikken videre utover både ettermiddag og kveld og natt her på 102, så får du ha en strålende søndag videre.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene, som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg, er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
5: Radio 102, stå på for deg.

0: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.

0: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sunday.
3: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Radio 102. Stå på for deg.

0: forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
2: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
0: Hei Harald! Kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
2: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
0: Jeg må vist på Bondekompaniet da, og få oppgradert hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageutstyro.
2: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
0: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
2: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
3: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.

0: for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kajt, Ari Baigura, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktet

0: forpliktende tilbud. Ring meg direkte på 91 91 84 84 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Maler på, maler på.
3: Skal du pusse opp? Besøk oss i Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert helt nord i Haraldsgata.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

0: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sunday.
3: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
5: Du er klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
6: Radio 102 står på for deg, på nett, på DAB og fortsatt på FM.